0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, pa evo nam Nolo posle dva meseca, čovječe.
2: Nolo.
1: Znači, moja baba, ono, već preskače srce, kao evo ga, ovaj moj unuk. Moj, a ne misli na mene,
2: ne? Ne misli na tebe, nego njen unuk Nole.
1: Njen unuk Nole, normalno. Igra, otvara Masters u Rimu, od 15 časova, to je po 3, igra protiv Hrvata, Dina Prižmića.
2: Prižmić. Dodraće ga.
1: Dino?
2: Nole, kako Nole njega, Dino?
1: Naravno, samo da imamo šta, kako reaguješ.
2: Bože.
1: Ali kaže Prižmić da je Nole njegov idol.
2: Joj, pa slatko, pa čini je iskreno. Ej, i moje.
1: Da će da sve što je sanjao, kao Nole, će mu košmar napravi.
2: Da, a nije. Ja bi bilo fazono da mi je Nole idol i da ja igram protiv njega. Bi bilo fazono, ja ne želim da igram protiv tebe. Bukvalo, pobedio si me već. Ćao.
1: Da. Jesna, dominacija se osjeća. Vidjet ćemo, gledat ćemo tri. I eto, posle dva mjeseca malo i Nova kada vidimo da se razigra. Odmorio čovjek se će osvijeti 4-5 Grand Slamova i to je to.
2: I to je to, da.
1: A, da.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, 1 minut i pravo vreme za Bob Sinclaira, I Can't Wait.

0: TD Radio.
1: Party time. S obzirom da je petak i naravno mi smo u fazonu da izlazimo, pijemo, zezamo se. Realno, ako planiramo sutra bar malo da budemo živi, moramo da vidimo šta je, na primjer, ajde se ne lažemo ljudi, dobar lek za mamurluk. Eto, zato sam ja odlučila da prelistam društvene mreže, Reddit itd. itd. i pronađem najbolje besplatne savete. Znači, pitanje je kako spriječiti osjećaj mamurluka sutradan dan, a internet ljudi kažu: pod jedan, nemoj da piješ. Što je malo ali dobro. Dva, poruči sok i reci barmenu da ga zaljuti džumbirom. Znači šta, kao da dobijemo neki efekat da smo uzeli nešto jače, on u stvari džumbir, dobro. Kako sprečiti osjećaj mamurluka sutradan dan? Ljudi s interneta kažu: pričaj ljudima da si na dijeti, da te ne smaraju da piješ. Iskreno nije loše, kao brojim kalorije. Kako da ne, druže, petak, zezanje, ludilo. A ako smo definitivno već u tom fazonu, onda za jedno onako jako dobro zagrevanje. U nastavku, baby, hello.